Bonga Jora cela ungilalele ingoma kaNdoni ethi incwadi ezinhlanu ngicela labalaleli bezulu lomzansi bonke uthobile wakhe ingcungu lo.